yaliyobeba kwalikuwa wa kwangu kabla ya kwao kwako, waona bibi tukuswe hata kulala lilala kwangu kabla kulala kwako, kwayo nikishimbwa wewe oyawe, hakuna ulichonizidi cha kunipa stresi, wenyota yako ya kunyimia mwenzako ya gesi, mwenzako zulungu na choso wako wakupeki, mana mwenzangu na rangi nyingi kakombati ya gesi, samona unapata tabu kujichukua chako, unaona kosi kujibinua pebangwa jadata na chura kaujajua kadata na mambo matamu nayongea ni kwa vile.

0: Από Γάζα,
1: Uwe awe, uwe ligo manoma, wani amelipigia nani? Anina panya wanangu, paka wanapanda shetani. Uwe ligo manoma, wani amelipigia nani? Marona kwa mashati kwenye mitu wanachuma majani.
2: Uwe wanachuma majani, wanareta majani, mama wanachuma majani, wanareta majani.
1: Uwe ya. Biblia nipe.

hata amego. Kati kati, chini chini, kamata. Kasi kasi, speedy mbia shirini, kamata. Kama na minya ndizi, kamata. Kwa hisa na shika mwizi, kamata. Ama, ya leo kiboko.